0: ཁང མེད སོ སོའི བསམ ལུགས ཁེར ཆོ དང སེ དུང ཁུམ ཤི ངེ ཅི ཆེ དང སོ ཐེ ཡུན དུ དོང གུས པས ལོ ན ཐོ བའི དྲོག པ ཚོ ངུས ནས ཇུས ན ལས ལ བུ ཞིག དེ ནས མིན དེ ནས ཆེ བ ནི ངར བའི ལེགས པའི གོ ནས སོང གྱུབ ཆ ཅི ཡིན ཡུ མི ཚུ སེམ ས ཅ ཐེ དང དེ ནས ཆེ ཉུང མི ཅི ཤེ
1: ཡུ མི ནམ ནས བུ ཐུ བ དང ཤི ཆ ཐུ བ ཆུ བུ ཆ ཐུ བ ཅེ ཡོང བ ར ཐུན ལས ཕེ གེ དོང གུ དང ཁ ཅེ དེ མེ ཅི དེ བའི གེ ཁམ གི ཁོར ཡུ སང བུ ཐེ བུ ཚེ ཐོ བའི དང ལས ཅི ཡ དང དང ལེ ཕུ ལུ ཀ્યાང ཐང ཡོང ཤིན ཡེ ཅེ ལོ ཉེ དོ ཉི ཤུ ལོ རོ ཅི ཅུ ཆུང གུ ཆུང ཅུ མ གང པེན ཅོ རེ ཉམ ལེ ཁང ཅུ པ ཐང མ ངུ ད ནེ ཁོར མུ ཅི ཅུ ཤིང ཅོ ཐུན ཅེ སར བེ ཚ ཡུ གོང སི ཅུ ནེ ཉེ རེ ཀ્યོང ཁེ གེན ཁུ བ ཅེ ཅོང ཅུ ཨུ ལེ ཉེ ཐ ཅོང དེ ལེ ཐུན རུ གཱ ཁེ ཅོང ཅུ རེ ལ ཐུན ཅེ རེ ཐ ཐུན ལེ གི ཁེ ཅུ ངོ ཅེ ཐུ བེ སམ ཅོ ཤིར སུང ནེ མི ཅུ ལེ ཐུན ཅེ ལེ ནེ ཐ ཅོང སི ཡུ གོ ཕེ གེ གི ལན བུ ཐོ གུ གུ དེན གེ ཅེ བ ཅེ
0: རིང ནེ གུན ཅིན ཐེ ལང ཅུམ ཅེ སར བ ཐུན ཤིང ལོ ཅུང ལ ལེ བེ དེན ཅིན ནུར བུ ཅ냔 ཅུ གུ རུ ཁ ཅང ག བ ཡུ བེ ཁོང ཁི རེང གུ ང མང ཅུ ལུ ཤེ ཡ དང གེ ཅུ ལག ཅམ དུ རུབ ཅེ ཡུ ཁོང གེ ཨ མེ གང པ ཕུ མི རི ལག ཤེ སོ ཅེ ཐུན ཅེ ལེ ནུན ཅེ ལེ ཉམ ལེ ཁང ཅུ དེ ཉམ ལེ ཁང ཐ ཅོང སེ ཕུ མི ཅོ ཅུ ཡུ མི ཁེམ དུ ལེ ཅུ ཅེ སོང དུ ཅེ བེ ནམ བེ ཐོ ནེ མི རི གི རིང ནེ གུན ཅིན ཅེ ཅེ ཡུ ཉམ ལེ ཁང ན ནེམ པུ ཐ ཝོ རྡོ ཅེ གུ རུ སོ ཅོ ཁུ ཅི ཁེན དེན ཐུན ཅེ ཤམ ཡུ དེ ད ལེ རིང ནེ གི རིང ཐང ཐང ཅེ སིམ གི ཅན ཤེ ཅུན པ མ སེ སར དུ ཅུ སུན ཤུ སར པ ཕེ ནེ ཐུན ཅེ ས ཅ མང པོ རོ ཆེ ཅོང ཅེ ཅེ ཡུ
1: ཅེ་དུ དེན བེ ཁིམ ཤི ཐུ མོ ཐོ ཅུ ཅུན ཅེ གུ ཏི ཡུ མི རང དོ གི དུ ཤི སུ རིམ ཁེ གུར ཤིན ཅེ ཤི དའ ཝེ ངོ ཅེ ཆེ པར ཤིན ན ཅུ དུ ཤི ཐ ཡོང ཅ ཉི གུ ཅོང ཅུ ཁིམ ཅ ཚང མེ ས གོ རེ རེ མི ད ནེ ཅོང ཅུ རོ ཅང ཅ ཆེ བེ ཅི སུ སུ པ མ སེ ཐ་དུང ཅེ སེམ ཀར སོ གུ ཅི ཚོང གང ཅུ དེ ཀར སོ ལ དེ ནེ ཡུ མི རེ ཅོང ཅུ ན པ ལེ སུ དུང གུ རོ ཅེ གུ ཡང ཅི གི ཡེ ད ཅེ ཅོང ཅུ ན དང ཡོན ཅུ ཅུ རེ དུ ཡེ བེ ཅུ མི ཉོ ཝ ཤི ཤུ ནོ ཡིན པ ཅེ ཅེ ཤི དའ ཝ ཡེ ཁོང ཅུ དུ ཤི ས པ ཐང སམ ཅུ ས པེ ཅོང ཅུ ཕེ གེ ཅུ གུ རོ སམ ཅོ ས པ དུ གི ཡེ ཚང མེ ལེ ལ ཅུན བེ ལ ཉེ ལ དེ ནེ ཚོ ཝ ཐེ ཝེ གི བ ཤི གི ཡུ ཡོང ཝ ར བེ ཤིང ཡེ ཅེ ཤེ དུ
0: སང ལེན ཅེ ཁོང དུ སེན ཅུ པ ཐེ ནི གོ ཅུ ཐུ ཅེ ཅུ ཅོང གུ ཅོང ཅོ རོ དེ གི ཚོ ཝ ཅུ ཤེ ཁེ བེ གོ རོ ཉེན ཅུ ཤུ པ ཐེ ཡིན ཐེན དེ ཅུ དུན ཅོ ཝེ ཅེ ཅ ཅེ བེ ནང ཅེ ཅུ དམ ཐ ག ཤེ ཡིན
2: ལག ཏོ ཁ བ ཉོ གོ སི ཅེ ཅེ ནེ སི ཐ gekeup samne tha lunju gi khasap ye la do khaba gi khongse ti we ki le ni khang le pepsi gekeup gi khasap ga ji jeong longju che cho tho shi le gwa rang ge jo gyu tha khen chin rang xin le gwa xie dong gi gi ni shi jo gyu xi jie nang tu zhong gu ji ting ki le ni le pe mie lu ji nang ro
3: zhong gu ji ting ki yun zhi la do khaba cheng xi ya ye le dian jia yu la so jiang kuo ge di khaba tha ang ga ma we le chi chi la xiong ge yin ji xie
0: 修这龙世界呢铁东年浪坎地儿死一窍卡巴尔他这一家日子七日几个儿死一窍生个林家项目目的呢过去途长达呢与兄爬着鞋溃被亚人娘当着一个看起娘各位普及的过儿过不起你准修音生个林家亚个培中宁起来宁就长不铁脚的脚过他龙兄途有这起自信我听听都记性各个儿出家人个儿普定七八所也都记别把位出工地呢 펜종야냥기급담레지링리펜종야냥기급담레지링키지갸균라지칭게동둥게숨추섭게유진티낭담라나소기갸균라지칭나동숨게둥주투숨심바티니사대위징이나마랭신펜숨초베사자타춥자근주체유식임바마세랑게키르눕탄잠키징감덴자송경키송제케진시갸리팅감원장키럽도겐베강종기유충디니 로죽을학잠근라치룽기킹베참당식임바섬유레대바식리
1: 팅아창메 코르유송경라토난 대잠치기메베 춘잠기강서르 개니기킹바타 준신타도레메베 추기급 싱거취눕기유지 닝지총기처입취 루딘총주유미타 야르냔담저토담송경바 편조치링기시 야르냔담제 개감 코르유키 균도티니 지로니동굴로로 담제지링최대서지준번에 고추신 자지신더위규 야르냔담제치롱 림신자유 지로니동주주로로 야르냔계급담제지링토담주 외소고장계내주지 타파르림지겜나 망외고통주로 지학잠다네 멍시지구주준타 계감라르소 친십기 계감뜻이 체린소기 두구랄린다르웨 담제계감코르유 림신렉소친유
0: 니동주주로춘투 사네티 야르냔담레규기 세신무책동숨길학잠라 레디오의 탱신타 야장소 중심 나초 W 핀조 치링키 자레탕 잡지 켈네 담레야 강당 람투 괜히 두킹 원이기 중심키 제자라 대십 치신유

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: ཚན རེ ལ ཚེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན རོ རོ མིན པ སེ ཤིན ཆིན ལ པེ དག སོ ཕེན དེ ཉོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིང ནས ཧུ སུང ཁུ ཚན རེ གི ཁོང ཅུ སེན གེ ནམ སོ ངམ སང ང ལེ ཚན ཚོ གྱོང ཤུ གེན ཅི ཤེ བེ གིན དེ ཡང དེ ལེ ཚན ནང ལེན གེ ཚོར ཧ རང སེ ངུ ལུ རིག པེ ཁེ ཝ ཁུ རེ ཚུ མུ ངོ ཅུ ཤུ གིན
0: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Yurim Chetu, Joami, Sirip Ningju do you la, Ningju Tida Tunbe, Teribuya, Mantaji Tun Yu.
1: Nam Chan Yedong Haksam, Sardu Nankin, a re Siri Kaji, Idi Shanki.
2: Listen, Tun Tun Shimatang, Chuk Gwebe Chawani, Kepe Mawe. Near to Zu Gaja Sam Yang, Zuhin Chingi.
1: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Julie.
0: Nye, Mizidi, Serigi, Pudun do you a chedi, Tine Pudun di, Munjo Yonga, Chaduyi.
1: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Lia Timbashig Muni, Jibajina, Tune Tibet, Miuni, Mimalia, Shamdi Shugu Tiji.
4: 咱们邻居出大气血，而李伟让公司酿制三对吧，比尔盖茨一。采集垃圾，排给钱不提，闽南给错了，收金钱不提不行不行。因那样，闽南给退了给不久提的他，端过来了，过点就要骂谁。家具没把过年点呢，人你排给给不够三不提，小着你是。
1: 光南边落水机，米里给么里边没不塞心，几点给上完洗到七边，过目七月。

0: ཁོ་རི་ཟུམི་ཁེང་ཨ་ཚེ་དེ་ཅིག་ང་རི་ཡུ་ཅུང་ཝ་གུན་ལ་རེ་རེ་ཤིན་ཏག་ཅེ་ནང་བ་མེ་ཆུ་ཤི་ཆ་ཝ་ཐེན་ཅེ་མེ་བེ་ཁོ་མེ་ཐི་ནི་མི་རི་གི་ཐ་དོ་མ་དོ་བེ་ཅུང་ཝ་ས་བ་ཤི་གི་བ་ཁོ་རི་མེ་ཆ་ཉམ་དེ་ཆུ་ཤི་ཆ་ཝ་ཙམ་པ་ཤི་ཁོ་རི་ཟུམི་ཁེ་ཝ་ཐི་ཁོང་གི་སང་དེ་ཀྱང་ཐུང་ན་ཆེན་པོ་ནང་དེ་ཁོང་ zhen zong dor di. Zilu qie dong ye gyu gu zhu kub ye lu, da wa dun bar. Kong ye gi, yu chu xie le gyan, deb xip ge yi zhen bie jun wa chu xie jian xi, sar du ni yu ba, gun du qi zha na wang shi. Kuri zu mui mi ge, po lan jie su chen dian du, jun wa ti la, pyo xie, ming du da bu shi. Zilu qie dong ye gyu gu zhu kub ye lu, da wa jun yi ba. Kuri kyu xiu ni gi, cio da zhe ba le, jun wa pyo le gyan zhen bie jun wa chu xie jian xi ni ba zha xin. Kong ni gi ti ming la, zhe ji ming da bu shi. 我跟你讲，那个天空，秋秋你给三度你别中完你，天连个几样没中完事。就这呢，在月里边水军大拿，再日不西给中完三度你别个，中完的再日不西，每通六星都归个月不是。中完的马队在养街呢，长一百个月边，可里做没有太阳热你给没对长点都破灭了，热给马边啊，拉孙都没中完，开边尖儿，我送大给前面热住没土不是。第二个天。
1: 표단제지베유놈니니 Kuri kyushu niki tsueta kani, chagin shintu shenpata. Kangbe togam ni shiwa inbe, yaga cawa hachang chishin, gungwa ni tewe changwa shikshi. Kuri zumi, derni jige ni shusam, jaglan nam shurni, chozu mangbyo jingla, zhugshin du guibata. Tine dunbe zoma ni, shudin tir derni chashe ni, yar guibbe chashe jikzamle, mebshi. Jelo chekdong ki gyukubchuk hopge lo ni, jelo chekdong gubge jumi ni lupar. Hong kyushu niki,
0: 爹你转就拉脏，兄弟吃做忙不愉呢，做家难为。嘎子冬夜绝个米拉王娘头，日子做么去，连我擦几脏，你个又不是。爹没丢长你，你个你去怎样一把，点了破不是。可是秋秋你个，滚了中娃，热你又把通往我送给猪不汤。中娃热你不滴，菜里缺用了，啥子钱不穷啊这。可是做么，我不出地见了，接不西边，接种别呢。
1: 日本别谈这个别，总有了，陪我去。接着，钱东国就准备送了，可是准备，法兰西老的钱么？我让别谈这些呢。罗天，可是做不谈，外国老年了，我有六十倍，那边当妈托不起。

0: ཁྱི དང ང ཚོ ལོ ཆུང ཉི མ སེང གོང གི ཕུ ཐུ སུ ཡིན ན ཨ ནེ ཨ ཙ ཅེན གུ སུ ལི ཡ ཐོ ཅ ཁ མ ནང གི ཐེན གུ ཞི གི དང ང ཚོ ཆི བ སོ ཡིན ན ཕུ ཐུ ལིང གེ སོ ཕན དུ ཚོང ཅི དུ ཀ བ ལི ཡ ཁ མ ལིང གེ སོ ཡིན ན ཆུ གོ ད པ སེ དང ཨན ཅེ ཅི ཚན པ ཁ གི ལ གི ཆ ཚན ཏེ ཡ ཡུ བེ ཆུ གོ ཏིན ཅེ ན ལི ཡ ཏོ གུ ལི ཡ ང ན ཚོ ལོ ཆུང ཉི མ སེང གོང གི ཕུ
1: 我的，我那个人呢，连生着人家做当，见了人家了，常在给去姐姐问过找不用呀，给去做当。那小个人呢，问过了怕，嗯，对当，俺那住住土不记得，光大人呢，俺那就想给媳妇打点这姐姐去，在出国里啊，拉个麻将罗那是呀，给去做，那个是你那个常些，俺们连接生产些的，从不你不的就我上桌了。
0: 你先老了啊？
1: 老了，俺给了人家呢，住这边生着哪
0: 了？你先他见哪？
1: 老了。
0: 嗯嗯。

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན
1: སེམ ཁ ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཁང ཁང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཁ ཇོ ནེ ཤུར

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས སེང སྲོ ལེང ཐོག ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེ་གི་གི་ ཕམ་གི་ ཉེ་ཉེ་ལི་ གབ་ཏེར་ ལུང་ཡོར་ནི་ ཞིམ་པེན་གི་ སེམ་རི་ ཆམ་ཅི་ཅི་སེམ་ལ་དེ་ནེ་ ཆ་ཝ་ཅུང་ན་ ཞིམ་པེན་གི་ སི་ལུང་ལ་དེ་ནེ་ མི་ཅི་ཆུ་སི་ལ་ གུ་ཤུ་ཆེན་པོ་ ཐེམ་ཉེ་ཡིན་ལ་ ནམ་ཡང་དེ་གི་ཐང་ གེ་གེ་ཆོ་སུ་ དུན་གུ་ཆེ་ཐུ་ ཁེ་ལེ་ཉེ་ཏུ་ཆེ་བེ་ པར་དོན་ན་ མན་ཅུ་ ཞིམ་པེན་གི་ སམ་པ་ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ སུ ཧ ཅང ཁེ ཆེ བ གོ ལི ཁེ ཡང ཤེན པེན ཁེ གུ ལུང ཤི ཁེ ནེ ཇུ བེ ཆ བ ཤི ཡི ན ང ཅི ཚ མ དོ ཇེ བུ སང བུ ཤི ཐུ གུ ཉེ དེ ཡི ལོང སུན ཅུ ངོན ཐུ ཅིང དོང སུ ལེ ཛ ཅེ ཅིང ཡར ཁང ཁེ གང ཡེ ཤིན དུ ཆེ བེ ཅིང ཡར ཁང ཤི ལ རོ གོ ར ཆེ ཡུ ཅིང ཡེ ཁང ཐེ ནེ ལང ཁོ ཏིང གར ཆེ གི ཁ་པར ཐུན གི ཐང ཆིར ཟོང ཆི ཁེ ཤི རི གབ ཐི དུ ལང ཁོར ཁེ ཁ་པར ལ སར ཏེ ཧ ཅང ཆེ བ མ སེ ཨ རི ཀུ མི ཆིན དོང ཁེ ཚ ལག ཆུར ཤིང ཡོ བེ ཁོན ཟུ ཁོ གབ ཐེ དང དུ ནེ ཐུ དོང ལོ གེ ནང ཕེ ཡེ ཆེན པོ ཆུང ཡོ ཝན ཡང ཚ ལག ཐང སར ཏེ ཐེ ཡོ ཅི ལེ མི དོང ཆ མང པོ ཡོ བེ ཁེ ལེ ཐེ ཉེན གེ ནེ སུ ཁར བ རི ཁེ མི ཤེན ཁེ ངོ ཅུ ཆེ བུ གུ ཁོན ཚུ ཡོ དར ལ རོ རམ ཆ གུ རི ཤུ དོན ཆུང ཅིང དུང སོ ལེ ཛ ཅེ ཅིང ཡར ཁང ཐང ཅིང ཡར ཁང ཐི ད ཅི ཅི ད སུ ཅིང ཡར ཁང ཐི ནང ཆུ ལུང ཁེ སམ པ ཤུ ཆེ བེ སོ ཚོ གི ཙན ཚུ ཤི ཡོ བ ཤི ཆུང སོ ཚོ གི ཁུང མི ཚུ ཆ ཝ ལེ བུ མི ཇུ པར སེམས ནུས ཡོད ཚེ སོ བའི ལས བུ ཁེ དེང དུ དང ཤིང ཁོ ཚུ ཅན ཝང ཐོ ལོ ཐུ མེན པའི རི བ དོན པའི ད ཁེ ཁེ ལིན དེ ནས ཆེ མི ཁོ ཅ ཁེ དུ དུ ལམ ལུང ཆུང མེ པའི ཁོང ཇུ རབ དུ ལང དེ ལང ཁོར ཁེ རུ ཚོ ཤི ཅི ཚོ ཆེ ནས ཅིང དུང རུ ཡོང དེ ཁྲམ སང ཁ དུ ཐི ཅ ཁེ ཆེ གོ པའི ཡུ ཁོ ཚུ ཅིང ཐུང སོ ལེ ཛ ཅེ ཅིང ཡར ཁང ཐང ད ཁེ དོ ཁང ཁེ ཐ ཁོར ཐུ ཅེ རི མང པོ ཛ ནེ ཅིང ཐུང སོ ལེ ཛ ཅེ ཅིང ཡར ཁང ཐང ད མི ཁེ ལ མན བེབ ཐང སུན ཅིན ཆེ

ཁྱི ཕྱད མམ དར ཤེས པའི ཙམ ཆུང ཆ ཚང ཡང དོན ཤུས སིན སུ སེང གེ ལིང གེ ཐེང དེ ལི ཚན ཕུས སིན པ ཡིན ལི ཚན དྲ ཆུ དང དྲ ཆུ ནང གེ ནི ཝ ཤ ལ རེ ལེང གེ ཤུ དེན ཅ གོ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཐ ཇོ ནེ ཤུར